Uite, mă așteptam și că așa îndobăr cu zarțvina, alpa, eu că ne piem vina, la primăr banana split, pa nuci, pa obalo, pa zvezde, pa actuală, o glasbă, pa codruzgă și rap și juleniu. Torej, na eni strani Dino Petrič, na drugi strani pa nekaj let starejša. Zdaj tako je, če bi njo vprašal, koliko je stara, ne, se tega ne sprašujem, ampak jaz vam pa lahko povem. 48 let stara Mineja, ampak zgleda pa kot, ne vem, 27.